свободних назору. Било і я се емо, кай бо ютри туморо. Бо ти ми є рекла, най завієм на стран, да се ні камор не мав.